Mă de ziua, Costis. Vreți cum să s-o studi FM Radio? Că te-am dat mehri că te spende.